0: Важное слово.
1: Маджанца Цирил Ханчик з Радворья.
2: Хучба є річ, котра з'єднача цілий світ. Тут вірне а вулкотне хесво намакаме в єднім співі знати сербські скупіни Холаски. Многі співи су по цілим свічі знати, а кожди люд ма свійський текст на знату мелодію. Восебіте співи вуживая со во челакіх народу к самсним зарадуванням. Самсне мелодіє вубуджа самсне зачуча пола многих чоловіков весело, зрудобу, радост. Кожди з нас ма свійський найлубший спів, котрыж слуха або співа к восебітим вукомікам живіння. Учба ма самомоц, мир а покой ми з людьми посредкувач. Кайка то усаховаца надарєнощ компонистов а учбников, зо можа зі своїми співами телько люджі заоріч. Теж наші кюрлюше су особіте модлітви, котрыж нас заоря, посбуджуя а посеня. Ради заспіваме себе кюрлюш за себе, котрыж нашим вукомікним зачучам відповідує. Здобо модліме со в тутим вукоміку, а джакуєме со Богу або просиме Його нас подпірач. Нех себе кожди з нас, дженца, ціле відомє свой найлубші кюрлюш заспіва, а так Бога на восебіте вашне квалі, а честчі.
1: Tolle Prei Cyril Hanschik z Radworja, wenn na doko samowitos, či tam nischeje wosade. Štyri menšine do šest Čeche.